0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: 40 vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Pam.
1: Bändrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
2: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noble.

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
4: Hei noita grilliin.
3: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
4: No nyt on kesäistä.
3: Sekä HK sininen lenkkimakkarat. Plussakortilla 2 pakettia vitosella.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Voi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonum. Te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelin huollot pikana. Puuhamaa on paras paikka.
10: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
9: Sellainen on Puuhamaa.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
8: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Mikä toi oli? Ja taas!
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
12: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autovex.
5: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
6: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
5: Bondora! Nonni, se oli siinä.
6: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
5: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Ponnista rakas, ponnista!
9: Tuu Jani pois sieltä!
8: Ponnista, pää näkyy jo!
9: Anna sen kätilö hoitaa se homma!
8: Oh. Kätilö? Ei täällä oo ketään kätilöä.
9: Mitä? Miten niin?
8: Kätilö! Mihin menit? Halo!
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa, huili!
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Hei, dude.
15: Heippa.
14: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
15: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
16: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puila, miten voin auttaa?
19: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
18: No näinhän se on.
19: Niin, mutta kun ei kuivaa.
18: No mikäs nyt?
19: Huopakatto vuotaa sateella.
18: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
19: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
18: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
19: Joo, ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
18: Jes, tuukko hakee?
19: En, tuun.
0: Tule puhilaan.
8: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
14: Uff, uff, oon just syömässä.
8: Mitä syöt?
14: Rehti koiran ruoka.
8: Joo, se on hyvä.
14: Ja kotimaista.
8: Mistä sitä saa?
14: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
8: Okei.
14: Lähetäks sä siellä?
8: En lähetä, mut kuola valu.
5: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
6: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
10: Hei noita grilliin.
11: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
10: No nyt on kesäistä.
11: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
3: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: I want to do one last job with you.
7: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
4: One job, that's it.
7: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
4: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
7: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
5: No nyt on kesäistä.
4: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
6: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
18: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
19: Varasit sä jo sen risteilyn?
20: En.
19: Mut mehän puhuttiin,
20: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
19: Et siis varannut risteilyä?
20: En.
21: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
22: Ei kun morjasta pöytään.
23: Puila, miten voin auttaa?
24: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
23: No näinhän se on.
24: Niin, mutta kun ei kuivaa.
23: No mikäs nyt?
24: Huopakatto vuotaa sateella.
23: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
24: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
23: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
24: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
23: Jes, tuukko hakee?
24: En.

Huhtikuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää.
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
13: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
16: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
17: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
18: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
19: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
21: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
22: VR. Yhteisellä matkalla.
23: Kaupan kautta, kaupan kautta.
24: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
8: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meitä.

0: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
1: Aina Bauhausia puutarhaan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Mottuppit. Motonet.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
4: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
7: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
6: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, itketään maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
5: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
6: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
5: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
6: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
5: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
12: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
14: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
13: No mitä mä sitten teen?
14: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
13: No miksei?
14: Vapaus alkaa vatsasta.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
16: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
18: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
17: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
19: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
0: Pilssipumppu vaan veneeseen.
19: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
0: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
19: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
17: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Auto, Autovex. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
5: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
6: Ei sulla ole 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
5: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
7: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi. Sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.

0: Kesäreet apureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
5: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
4: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
5: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
4: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Iso pää soittaa.
9: Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikkiin.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
14: Sunnuntaisin 10.12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
10: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
15: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
16: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
18: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
19: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
20: Siin pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma. Ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
21: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
22: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
23: Ajaa.
22: Ei, lopeta, tulee lommoja.
23: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
22: Mikä?
23: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
22: Mikä?
23: On se tyyppivika.
22: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
23: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
24: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
25: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

Rockin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8.10.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit

0: pääset voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
9: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
10: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
11: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
13: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
12: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
13: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
12: Niin?
13: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
12: Mikä?
13: Tyyppivika.
12: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
13: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja Prisman.

0: naapureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
2: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 5,99 rasia.
6: Hei, noita grilliin.
5: Pirkka vesimeloni 19 € kilo.
6: No nyt.

0: on kesäistä.
1: Sekä HK Sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia Vitosella.
2: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Legendat lentää ja Kimos Jämsä laulaa.
6: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110€. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
8: No näinhän se on.
9: Niin, mutta kun ei kuivaa.
8: No mikäs nyt?
9: Huopakatto vuotaa sateella.
8: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
9: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
8: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
9: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
8: Jes, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puu-ilon.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
12: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
8: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
9: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
10: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
14: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei! Tässä se on, mun uusi koti.
16: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puila, miten voin auttaa?
0: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
19: No näinhän se on.
0: Niin, mutta kun ei kuivaa.
19: No mikäs nyt?
0: Huopakatto vuotaa sateella.
19: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
0: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
19: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
0: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
19: Jes, tuukko hakee?
0: En.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, itketään maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
3: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
5: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Mira on vaihtamassa autoa.
10: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
7: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
9: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
8: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
9: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
8: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Iso pääsoitto.
15: Halo, herra johtaja.
16: Moi Untamo, missä sä oot?
15: Autossa.
16: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
15: Puuilosta? En mä tiedä.
16: Ai, mitä et tiedä?
15: Niin, että viittiinko hakee.
16: Kuin niin?
15: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
16: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
15: Häh? Firman piikkiin.
17: Yrittäjä, avaa firman piikki.
18: Tule Puuiloon.
19: Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
20: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
21: Auto, auto, auto, veks. Auto, auto, auto, veks.
22: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pro PG-voitto. Fänrikki. Teivon kuninkaalliset 2026 ovat.
2: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput. Lippu.fi.
3: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
4: Piristy luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
5: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
6: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
5: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
6: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Tätä on 100% rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
6: No nyt on kesäistä.
5: Sekä HK sininen lenkkimakkarat. Plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
11: No näinhän se on.
12: Niin, mutta kun ei kuivaa.
11: No mikäs nyt?
12: Huopakatto vuotaa sateella.
11: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
12: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
11: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
12: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
11: Jes, tuukko hakee?
12: En, tuun.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: I wanna do one last job with you.
22: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
21: One job, that's it.
22: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
21: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
22: Frauds. Nyt ruudussa.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Varasitko jo sen risteilyn?
16: En.
15: Mut mehän puhuttiin...
16: En varannut risteilyä.
17: Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
15: Et siis varannut risteilyä?
16: En.
18: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
19: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
20: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Hei dude!
6: Heippa!
5: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
6: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Munkin pitäis taas pestä auto.
13: Tarviikko apua?
12: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
18: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
17: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Suomea piinanneet rankkasateet jatkuvat tänään pitkälle iltaan. Multian Karhiassa on satanut vuorokaudessa yli 114 millimetriä, ja yli 10 paikkakunnalla sademäärä on ylittänyt 60 millimetriä. Forecan päivystävän meteorologin Ilkka Alangon mukaan sadealue liikkuu päivän aikana itään ja voimistuu Jyväskylän ja Kainuun välillä. Lounais-Suomessa sade on jo päättynyt. Illalla sateita on enää Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Lännessä ja pohjoisessa sää kirkastuu jo päivällä. Matkailu Suomeen kasvoi viime vuonna OECD-maista eniten. Ulkomaisia turisteja kiinnostivat Lappi ja Helsinki, jossa yöpyi viime vuonna ennätysmäärä sekä kotimaisia että ulkomaisia matkailijoita. Suomen ykkössijaa selittää matkailun hidas elpyminen koronapandemian jäljiltä, sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa Visit Finlandin analyytikko Susanne Heikkinen. Vuoden 2019 taso matkailussa saavutettiin Suomessa vasta vuonna 2025. Englanti on voittanut pronssia jalkapallon miesten MM-kisoissa. Englanti kaatoi Ranskan yöllä pelatussa ottelussa maalein 6-4. Ensimmäisen puoliajan päätteeksi Englanti johti Ranskaa maalein 4-0. Ranska piristyi huomattavasti toisella puoliajalla ja oli hetkittäin lähellä tasoitusta. Lopulta Englannin Jude Bellingham iski ottelun viimeisen maalin Ranskan verkkoon lisäajalla. Tänä iltana on vuorossa MM-turnauksen loppuottelu, jossa kohtaavat Argentiina ja Espanja. Peli alkaa ilta 10:00 Suomen aikaa.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Sateet liikkuvat etelästä, maan keskiosasta, Kainuusta sekä Pohjois-Pohjanmaalta päivän kuluessa itään. Niiden jälkipuolella sää muuttuu aurinkoiseksi. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Päivälämpötila on 16-20 astetta. Idän sateisella alueella ja Pohjois-Lapissa 10-15 astetta. Huomenna korkeapaine tuo suureen osaan maata poutaista ja pilvisyydeltään vaihtelevaa säätä.
21: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

15. päivä heinäkuuta ja Hermanni on studiossa. Tästä hetkestä eteenpäin aina kello 15 saakka isäntänä kanavalla. Lähetys startataan kyseisellä kappaleella, joka nyt soi. Se on Bon Jovin Runaway.

0: No kyllä, Bon Jovi ja Runaway. Sillä kyllä kelpaa kenkiä käyteen lähetys kuin lähetys. Ja miksipä ei tämä sunnuntai lähetys? Tervetuloa kyytiin. Tästä eteenpäin seuraava kolmituntinen, siis musiikin erikoisohjelma on ainakin nimellisesti. Sillä kolmituntisen ohjelman mahtuu kolme musiikin erikoisosioita. Ensimmäinen niistä historianurkkaus nimeltään Klaus Flemingin perintö. Aivan tuota pikaa täällä. Toisella tunnilla tosielämän Spinaltapissa kesän uusintana jälleen kerran niitä hienoimpia mahdollisia haastatteluja ja tarinoita ja sattumuksia, mitä tässä on viimeisen kevään ja osittain myöskin syksyn aikana tullut jo ajettua eetteriin ulos. Tänään siis Ian Gillan, joka piipatti Laura Vähähypän haastattelussa tuossa aiemmin tänä vuonna kertomassa ehkä yhden kaikkien aikojen Spinal Tap -storeista. Ja kyllä piipahdetaan myös unohdettujen klassikoiden kaato paikalla, mutta nyt Within Temptation ja perään Avenged Sevenfoldia, ja sitten on pakko puhua jalkapallosta, sillä Fudiksen MM-kisat, ne ovat huipentumassa tänä iltana ja eilisiltanakin sattuu ja tapahtuu.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Herman.

100% rock. Radio Rock.

0: Nightmare laulaa Avenged Sevenfold, ja juuri sellainen oli MM-kisojen pronssiottelu eilisiltana Ranskan maajoukkueelle. Takkiin tuli ja turpaa niin, että tukka meinasi lähteä. 10 maalin pronssiottelussa Englanti vei sitten lopulta lukemin 6-4. Ensimmäisen puoliajan loputtua tilanne oli 4-0 Englannille, joten siinä olisi voinut vieläkin rumemmat lukemat olla taululla pelin päättyessä, jollei Ranska olisi sitten lopulta korjannut luitaan ja nostanut peli-ilmettään. Tästä on ehdottomasti puhuttava myöhemmin tässä lähetyksessä, sillä silmiini sattui otsikko häpeällistä toimintaa pronssiottelussa, ja tällä viitattiin nimenomaan Ranskaan. Mistä siinä puhutaan, siitä tuonnempana lisää. Nyt Nightwishia ja sen jälkeen Klaus Flemingin perinnössä juhlitaan Brian Mayn syntymäpäiviä. Kuuntelet Radio Rockin sunnuntaita. Mun nimi on Olli Herman.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
6: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
12: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
13: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.

0: Klaus Flemingin perintö.
1: Radio Rock. On 19. päivä heinäkuuta ja tällä päivämäärällä vuonna 1947 syntyi Sir Brian Harold May. Totta kai Sir-titteli on tullut sittemmin saavutuksista musiikissa, on tähti tieteessä ja eläinaktivistinakin kunnostautunut tämä rockmusiikin legenda Brian Mayna ja tietysti Queenin kitaristina. Hän tuli maailman kuulluksi ja ei varmaan ole yhtään ihmistä maailmassa, joka nyt on rockmusiikista kiinnostunutta ihmistä, joka ei tietäisi miltä tuo kikkarapää pehko kaveri näyttää lavalla ja miltä hänen kitarointinsa kuulostaisi. Ihan näin vinkkinä hänen 79-vuotissyntymäpäivien kunniaksi. Se kuulostaa tältä. Tämä on Queen ja Hammer to Fall. Paljon onnea Brian May. Korjaan Sir Brian Harold May. Yeah!

0: hammer to fall.
1: Give it to me one more time.
0: Tämä kappale unohtuu aivan liian usein itseltä Queenin tuotannosta mainita, jos niitä kovimpia biisejä pitää listailla. Moonspellia ja Disturbedia seuraavana listassa, ja sen jälkeen puhutaan jalkapallosta. Mikä nyt sitten olikaan niin häpeällistä näiden joidenkin jalkapallofanien mielestä Ranskan toiminnassa eilen käydyssä maailman fudiksen MM-kisojen pronssiottelussa? 10 maalin pronssiottelu, äärimmäisen viihdyttävää katsottavaa. Miksi nillittää? Se selviää ihan kohta.
2: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta.
3: Studiossa Olli Herman.

10,000 fists ja Disturbed. Kyllä siinä niin kävi, että Ranskan joukkueella taisi tipahtaa sitten moraali, kun tippuivat finaalista. Näin epäilee ainakin Mehmet Hetemäe ja Antti Niemi Maikkarin uutisten mukaan. Heidän

0: mielestä Ranskan joukkueen toiminta oli nimittäin häpeällistä. Asenne ei riittänyt ja tästä seurauksena jatket sitten vähän suomivalta, että ammattiylpeyttä pitäisi olla edes sen verran, kun joka kerta kun tuonne Nurtsille astuu, että pelataan tosissaan eikä lyödä lekkeriksi. Nyt Englanti vei 10 maalin matsissa sitten ihan mennen tullen Ranskaa ja tästä jäi sitten äärimmäisen kyseenalaiset jäähyväiset Ranskan maajoukkueen pitkäaikaiselle valmentajalle Didier Deschampsille, jonka urallaan tämä nyt todennäköisesti jäi sitten viimeiseksi Ranskan joukkueen peräsimessä. Ja tästä oli kyllä samaa mieltä, häpeälliset jäähyväiset noinkin meritoituneelle kaverille kuin Didier Deschamps. Mutta ei jäädä murehtimaan, viihdyttävä matsi oli ja toivotaan vähintäänkin yhtä viihdyttävää tälle illalle, kun Espanja ja Argentiina kohtaavat. Tästä jatkamme eteenpäin ja tietysti Musea ja Eli Gouldingia olisi tiedossa ainakin ja ehkäpä kovaa kotimaistakin.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.

0: luonnollinen piristäjä.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Tule puhiloon. 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
5: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
4: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
6: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
11: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
15: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
14: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: 40 vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: kotimaista ja Eagle Heart, kyllä. Heidän edellään Musen ja Ellie Goldingin yhteisvetona Hush. Fudiksen MM-kisoista on ollut puhetta Radio Rockin sunnuntaissa kaiken tämän musahehkuttelun lisäksi. Ja kyllä, siellä on Ranskan ja Englannin eilinen pronssiottelu totta kai puhututtanut, mutta itseäni huvittaa eniten uutinen siitä, että Zlatan Ibrahimovicin nenä on kateissa ja Ruotsissa sitä, Sveduissa sitä sitten etsitään. Ei, nyt ei ole mistään kokaiinihommista kyse, vaan jostain aivan muusta. Mistä se selviää tulevalla tunnilla? Kuitenkin nyt tähän väliin ensin kello 13 uutiset sekä kappale Himiä.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Nypy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
9: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
8: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
2: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 €. Hanki rallipassi sektoralli.finland.fi tai valikoidulta helmisimpukka-asemilta.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
15: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: askareet apureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ois käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
5: I wanna do one last job with you.
6: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
5: One job, that's it.
6: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
5: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
6: Frauds. Nyt ruudussa.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Suomea piinanneet rankkasateet jatkuvat tänään pitkälle iltaan. Multian Karhiassa on satanut vuorokaudessa yli 114 millimetriä ja yli 10 paikkakunnalla sademäärä on ylittänyt 60 millimetriä. Forecan päivystävän meteorologin Ilkka Alangon mukaan sadealue liikkuu päivän aikana itään ja voimistuu Jyväskylän ja Kainuun välillä. Lounais-Suomessa sade on jo päättynyt. Illalla sateita on enää Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Lännessä ja pohjoisessa sää kirkastuu jo päivällä. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut naisen heitteillepanosta, koska hän jätti 3 lastaan yöksi yksin kotiin Tampereella viime marraskuussa. Lapset olivat tapahtuma-aikaan 3, 5 ja 11-vuotiaita. Poliisi löysi äidin kadulta vahvasti päihtyneenä, eikä hän kyennyt huolehtimaan lapsistaan. Nainen sai 30 päiväsakkoa, joista kertyy maksettavaa 180 euroa. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan jokaiselle lapselle 650 euroa korvauksia. Tuomio on lainvoimainen. Ylen pitkäaikainen lastenohjelmien ohjaaja Raili Rusto on kuollut 97-vuotiaana, kertoo Yle. Ruston puolison Timo Tiihosen mukaan Rusto kuoli toissapäivänä Helsingissä. Rusto aloitti Ylen TV1:n lasten ja nuorten toimituksessa vuonna 1965. Hän ohjasi muun muassa Pessin ja Illuusian, Koko kaupungin Vinskin sekä 4 Upponalle -elokuvaa.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Sateet liikkuvat etelästä, maan keskiosasta, Kainuusta sekä Pohjois-Pohjanmaalta päivän kuluessa itään. Niiden jälkipuolella sää muuttuu aurinkoiseksi. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Päivälämpötila on 16-20 astetta. Idän sateisella alueella ja Pohjois-Lapissa 10-15 astetta. Huomenna korkeapaine tuo suureen osaan maata poutaista ja pilvisyydeltään vaihtelevaa säätä.
9: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: My Arms. Kerta kaikkiaan hieno kappale HIMin alkuaikojen, no väittäisin, että niistä kultaisista vuosista. Mun nimi on Olli Herman. Kuuntelet Radio Rockin sunnuntaita 12-15. Se kuuluu se kellonaika tämän ohjelman nimeä ja kello 15 saakka siis meikäläinen isäntänä kanavalla. Ennen HIMiä kuultiin kello 13 uutiset. Kiitoksia niistä. Ja tästä eteenpäin jatkamme sitten totta kai sekä uutisaiheella että musiikkiaiheella. Tällä tunnilla nimittäin kesäuusinnassa aiemmin tänä vuonna jo ulos ajettu Tosielämän Spinal Tap -haastis, jonka Laura Vähähyppä kysäisi sitten Ian Gillanilta, Deep Purple-vokalistilta, joka sitten myöskin Black Sabbathissa joskus operoi yhden albumia kiertueen verran. Aivan legendaarisen kovaa Tosielämässä painalta tarinaa, ja kyllä nyt mennään ihan alkulähteelle. Semmoista tarinaa tiedossa, mikä vaikutti siihen itse elokuvaan. Puhutaan siitä, että mitenkä krapulahommia voi parantaa turvallisesti ja mitenkä siitä on nyt sitten tehtykin niin kummallisen paljon juttuja tästä nuorten krapuloinnista. Sekä jatketaan Fudiksen aihepiirien parissa. Zlatan Ibrahimovicin nenä on nimittäin kateissa.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Herman.
0: Kyllä, sellainen minä, ihan itse. Tämä kappale, tämä on Europea ja The Final Countdown.

0: Within Temptation ja Paradise. Kuuntelet Radio Rockin sunnuntaita. Mun nimi on Olli Herman. Nyt kappale Evanescencea kanavalla ja heti sen jälkeen Laura Vähähyyppä haastattelemassa Ian Gillania, Deep Purplein Black Sabbathin vokalistia ja tietysti myöskin soolo-urallaan erittäin kunnostautunutta kaveria. Nyt on luvassa niin legendaarista kamaa, että sitä elokuvaakaan ei olisi tehty ilman tämän kaverin toilailuja. Mistä on kyse? Se tietysti selviää heti Bring Me to Lifein soitua tällä kanavalla.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei, itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
1: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
0: Ei kun mä yritin vaan.
1: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
0: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
1: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja.

0: Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
6: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristä. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
12: 02:03:00.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: Joskus sitä tuntee olevansa menneisyyspuolueen jäsen, kun historiallisesti merkittävät hahmot operoivat sellaisissa humalassa pitkin maita ja mantuja kiertämässä rock-legendoina, että ollaan pyöritty about 14 kuperkeikkaa pikari kädessä täyden juoman kanssa, päädytty lärvi edellä lavalle ja ei ole läikytetty tippaakaan. Tällaisen storin kertoi Stonehengestäkin tunnettu Ian Gillan, käsittämätöntä. Ja sitten tuon tason tunaroinnin jälkeen vielä tuota herkkua, mitä tuossa äsken kuultiin. Se oli siis Black Sabbathin Thrashed Born Again-albumilta. Nyt jatketaan Electric Callboy-tahti ja perään vielä Volbeatia.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta.
2: Studiossa Olli.

0: Fallen on se kappale, joka soi Radio Rockin sunnuntaissa Olli Hermanin ollessa isäntänä kanavalla. Vielä kello 15 saakka siis meikäläisen tahtiin mennään. Ennen Volbeatia kuultiin Ruississakin piipahtanutta Electric Callboyta. Let the good times roll, ja tuossa kappaleessa muuten fiittasi sitten Dexter Holland The Offspring -yhtyeestä. Nyt lyödään meikäläisen henkistä tunnaria soimaan ja kaikkien aikojen kesäbiisiä heti popeda pitkäkuuman kesän jälkeen. Ja kyllähän tästäkin nyt jo ihan tulee krapula ajatuksesta, kun miettii, ja ai että minkälainen upbeat ja sanotaanko hurmoshenkinen kesämeeninki tässä Van Halenin kappaleessa onkaan, niin puhutaan tietysti krapulasta heti sen jälkeen.
1: Radio
2: Rock. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin, ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Hei dude!
8: Heippa!
7: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
8: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
10: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
11: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
12: En.
11: Mut meidän piti viedä
12: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
11: Et siis varannut risteilyä.
12: En.
13: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Koodilla radio.

0: uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Pro VG-voitto, Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
4: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
5: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: tuulinen biisi, että krapulahan tässä tulee jo yhdestä kuuntelukerrasta. Huhoja! Helsingin Sanomat, he ovat julkaisseet jutun siitä, kun kolme nuorta viettivät yhdessä sosiaalista yhteisöllistä krapulaansa ja kutsuivat Helsingin Sanomat tekemään sinne myöskin juttua. Tämä on luova tila ja myös ahdistusta ja maailman tuskaa tässä podetaan. Ja kyllä minua niin kuin naurattaa kovasti. Tämä on hieno juttu kerta kaikkiaan, mutta tämä otsikko, tosi paha olo nyt. Niin ai krapulassa vai? No ei, mennyt sitten ihan hukkaan koko eilinen ilta. Ja tämä tosi paha olo krapulassa on vähän semmoista, että paskoko karhu metsään tyyppistä uutisointia. Soiko Radio Rockilla kova kotimainen heavy metal, niin kuin vaikka Arion? No kyllä soi.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Hermanni.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Sinä olet minulta kysymyksen kysynyt ja minä en ole siihen mitään vastannut, toteaa Rammstein. Duhast oli kappaleen nimi ja heidän edellään sitten Orion ja Hurricane. Nyt vuorossa kello 14 uutiset. Sen jälkeen tietysti otetaan kova kappale Nightwishia ja aletaan perehtymään Radio Rockin sunnuntai viimeiseen tuntiin. Mun nimi on Olli Herman, kello 15 saakka isäntänä mennään ja tulevalla tunnilla piipahdetaan muun muassa unohdettujen klassikoiden kaatopaikalle, josko sieltä se Slaattanin niin nenä lopulta löytyisi.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Kille te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
9: Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkaudella.

0: kampanjahintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biogaia.
1: Eläköön!
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puuhilloon.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
8: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
7: Kätevää.
9: Lapset, lähdetään!
8: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
10: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Suomea piinanneet rankkasateet jatkuvat tänään pitkälle iltaan. Multian Karhiassa on satanut vuorokaudessa yli 114 millimetriä ja yli 10 paikkakunnalla sademäärä on ylittänyt 60 millimetriä. Forecan päivystävän meteorologin Ilkka Alangon mukaan sadealue liikkuu päivän aikana itään ja voimistuu Jyväskylän ja Kainuun välillä. Lounais-Suomessa sade on jo päättynyt. Illalla sateita on enää Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Lännessä ja pohjoisessa sää kirkastuu jo päivällä. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut naisen heitteille panosta, koska hän jätti kolme lastaan yöksi yksin kotiin Tampereella viime marraskuussa. Lapset olivat tapahtuma-aikaan 3, 5 ja 11-vuotiaita. Poliisi löysi äidin kadulta vahvasti päihtyneenä, eikä hän kyennyt huolehtimaan lapsistaan. Nainen sai 30 päiväsakkoa, joista kertyy maksettavaa 180 euroa. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan jokaiselle lapselle 650 euroa korvauksia. Tuomio on lainvoimainen. Ylen pitkäaikainen lastenohjelmien ohjaaja Raili Rusto on kuollut 97-vuotiaana, kertoo Yle. Ruston puolison Timo Tiihosen mukaan Rusto kuoli toissapäivänä Helsingissä. Rusto aloitti Ylen TV1 lasten ja nuorten toimituksessa vuonna 1965. Hän ohjasi muun muassa Pessin ja Illuusian, Koko kaupungin Vinskin sekä Neljä upponalle -elokuvaa.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
17: Sateet liikkuvat etelästä, maan keskiosasta, Kainuusta sekä Pohjois-Pohjanmaalta päivän kuluessa itään. Niiden jälkipuolella sää muuttuu aurinkoiseksi. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Päivä lämpötila on 16-20 astetta. Idän sateisella alueella ja Pohjois-Lapissa 10-15 astetta. Huomenna korkeapaine tuo suureen osaan maata poutaista ja pilvisyydeltään vaihtelevaa säätä.
15: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: I need to be heard, mutta mitäs jos pyörtyy lavalle? Sonata Arktika ja I have a right siinä. Ja kyllä nyt arktisista olosuhteista on pakko puhua, kun puhutaan männäviikonloppu keikoista ja festivaaleista. Popedan osalla viikonloppu starttasi äärimmäisen hienosti. Operoimme Radio Rock Stagella, nimittäin Seinäjoen vauhtiajoilla jo toista vuotta peräkkäin. Ja kyllä siellä kerta kaikkiaan on joka vuosi aivan äärimmäisen hieno meininki. Nyt tällä kertaa oli pitkä kuuma kesä kyllä todellakin ja kyllä painosanalla kuuma. Radio Rock Stage oli onneksi sillä tavalla varjossa, että aurinko ei paistanut suoraan, mutta kun mustat kankaat siinä niiden valojen lisäksi hohkivat kuumuutta, niin totesin vain, että se on hyvä, että laitoin nahkahousut, nahkaliivin sekä nahkatakin, että tarkenee varmasti. Samanmoinen meininki, totta kai vauhti kiihtyy festivaaleilla himoksella heti perään seuraavana päivänä. Ja eilen saatiin sitten viilennystä Karjurokissa, kun vettä tuli taivaan täydeltä. Esterin haitari voisi olla mainittu tässä vaiheessa. Siellä oli nimittäin melkoiset valtameret siinä vaiheessa, kun Popeda paikalta poistui. Kiitoksia vaan kaikille näille yleisölle ja tietysti erityiskiitos Karjurokin vesisateessa pärjääjille. Oli kertakaikkisen hienoa toimintaa ja toimitusta yleisön puolelta. Mahtavaa! Sabatonilla tästä eteenpäin. Sen jälkeen piipahdus unohdettuin klassikoiden kaatopaikalla. Siellä yhtyeen nimeltä Bangalore Choir. Tukkaheviä parhaimmillaan tietysti 90-luvulta, ei 80-luvulta.
1: Radio Rock. Radio Rock.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
5: Neljän päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
15: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
16: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
21: Just. Ja menit sitten

0: Jos kyseinen yhtye miellytti korvaasi juuri sillä tavalla, se oli Bangalore Choir, eli Bangalore Choir. Painapa nimi mieleen, kappale oli nimeltään All or Nothing. Debyyttialbumi ja omasta mielestäni se ainoa kuuntelemisen arvoinen tarpeeksi kasari on nimenomaan tuo On Target. Myöhempien aikojen tuotantokin kyllä mahtuu ihan mukiini. Nyt Linkin Parkia sekä Within Temptationia ja sen jälkeen mahdollisuuksien mukaan, mitä tässä nyt aikaa jää tältä fiilistelyltä, niin ruvetaan etsimään sitä Zlatanin nenää ihan tosissaan.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Hermann.

0: Temptation ja Shot in the Dark. Kyllä, olen lupaillut tässä pitkin lähetystä puhua Zlatan Ibrahimovicin nenästä. Ja tämä nyt tietysti johtuu siitä, että yksi huvittavimpia uutisia, mitä silmiini sattui tällä viikolla, oli Ilta-Sanomien juttu jalkapallolegendasta, joka on saanut petturin leiman ja patsaan nenäkin varastettiin. Zlatan Ibrahimovicista on totta kai näköispatsas tehty, aivan kuten Jari Litmasesta täällä. Kaikista legendoista täällä Pohjolassa on tehty. Ja Zlatan sitten meni tekemään sellaisen virheen, että menin hän niin kuin Malmön edustajana ostamaan sitten jalkapalloseura Hammarbystä suuren osan ja sai petturin leiman sitä myöten, joten patsas häpäisti ja siltä nenä vietiin. Mutta tämä ei nyt tämä saaga päättynyt siihen, vaan tästä on tehty ihan kokonainen dokumentti ja siellä on ihan oikeat etsivät tämän Zlatanin nenän perässä. Tätä ei voi oikeasti keksiä tätä hommaa. Tämä koko komeus on nähtävissä Yle Areenassa ja tänään se tulee lineaaritelevisiosta kakkoselta kello 19.55. siitä sitten nenämysteeriä katsomaan. Meikäläinen ainakin aikoo Areenasta tsekata, että toihan ei voi käsittää. Oho. No niin, kuuntelet Radio Rockin sunnuntaita. Mun nimi on Olli Herman.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Ei kun morjesta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
8: No näinhän se on.
9: Niin, mutta kun ei kuivaa.
8: No mikäs nyt?
9: Huopakatto vuotaa sateella.
8: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
9: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
8: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
9: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
8: Jes, tuukko hakee?
9: En.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
8: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Kun opinnot alkaa, sit tarjoaa.

0: Kaksi Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Kuuntelet Radio Rockin sunnuntaita. Mun nimi on Olli Herman ja kyllä viikon puhutuimpia puheenaiheita on tietysti Wasp-yhtye ja heidän perumisensa Kuopio Rock-festivaaleilta perhesyihin vedoten. Kyllä sinne on tuuraajaksi laitettu jo Nylon Beat sekä Heat Ruotsista, mutta sanoisin, että ihan kaikkia se ei välttämättä miellytä niitä, jotka olisivat esimerkiksi tämän kappaleen halunneet kuulla livenä. L.O.V.E. Machine. Kyllä tässä on sitä jotain.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Europe ja One on One, siis Europe aina, ei koskaan Europe. Uuden uutukaiseen Europeen lopetetaan tällä kertaa Radio Rockin sunnuntai. Minä kiitän ja minä kumaran. Olipa ilo olla jälleen kerran tällä taajuudella sinun seurannasi. Kiitoksia, kun olit kuulolla. Huomenna on Hermanin heleää ääntä ja huonoa huumoria mahdollista kuulla sitten Laura Vähähypän seurassa kesäpojissa kello 11-15, joten tervetuloa kuulolle huomenna. Meikäläinen lähtee tästä valmistautumaan illan fudismatsiin. Se on MM-finaali ja tämä on kerran neljässä vuodessa nautittavaa herkkua. Mitä mahtavinta sunnuntai-jatkoa ihan jokaiselle. Se on moi. Kello 15 uutisten jälkeen kesäpojat uusintoja tarjolla, joten niitäkin kyllä todellakin kannattaa. Ne viihdyttävimmät palat, ne löytyvät sieltä. Kuulolla pysykää.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biocodex.
10: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
13: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
18: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
19: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Suomea piinanneet rankkasateet jatkuvat tänään pitkälle iltaan. Multian karhiassa on satanut vuorokaudessa yli 114 mm ja yli 10 paikkakunnalla sademäärä on ylittänyt 60 mm. Forecan päivystävän meteorologin Ilkka Alangon mukaan sadealue liikkuu päivän aikana itään ja voimistuu Jyväskylän ja Kainuun välillä. Lounais-Suomessa sade on jo päättynyt. Illalla sateita on enää Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Lännessä ja pohjoisessa sää kirkastuu jo päivällä. Lähes joka neljäs mökkeilijä on rakentanut tai harkinnut rakentavansa jotain uutta viime vuonna helpottuneen lupamenettelyn ansiosta, kertoo S-Pankki. Alle 34 talousrakennukseen tai alle 54 katokseen ei enää tarvita rakentamislupaa. 6% mökkeilijöistä hyödynsi muutosta jo viime vuonna. Suosituimpia hankintoja ovat olleet työkoneet, pihasaunat ja puukiukaat. Eniten mökkeilijöitä kiinnostavat vierasmajat, saunat ja vajat. Rallikuljettaja Sami Pajari on voittanut Viron MM-osakilpailun. Voitto on 24-vuotiaan Pajarin uran ensimmäinen MM-sarjan pääluokassa. Toyota-kuljettaja voitti tallitoverinsa Oliver Sulberin lähes 20 sekunnilla. Hyundai-kuljettaja Esa-Pekka Lappi sijoittui 8. Pajari on MM-pisteissä 3. ja sarjaa johtaa Toyotan Elfyn Evans. Seuraava MM-ralli ajetaan Suomessa tämän kuun lopussa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sateet liikkuvat etelästä, maan keskiosasta, Kainuusta sekä Pohjois-Pohjanmaalta päivän kuluessa itään. Niiden jälkipuolella sää muuttuu aurinkoiseksi. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Päivä lämpötila on 16-20 astetta. Idän sateisella alueella ja Pohjois-Lapissa 10-15 astetta. Huomenna korkeapaine tuo suureen osaan maata poutaista ja pilvisyydeltään vaihtelevaa säätä.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Tätä on 100% rock.

0: joku suhde meillä on, niin meillä on suhde jonottamiseen ja ämpäreihin, ja se on nimittäin vahva se suhde.
1: Se on rakkausta ensi jonotuksella, kyllä suomalainen. Ja se on ihan oikein. Mä siis tunnustan, mä olen vahvasti jonottaja kannessa.
0: Niin, mutta se, missä tilanteessa sä, tai siis niinku, että totta kai jokainen joutuu jossain kohtaa elämässä jonottamaan, se pitäisi heti lapselle opettaa. Niin mutta kun sä sanot, että sä oot niinku jonottaja-ihminen, niin onko se sun mielestä siis niinku kivaa?
1: Ei, mutta siis paljon kivempaa on se jonottaminen kuin siis se vaihtoehto.
0: Mikä se vaihtoehto on?
1: No siis, ei tarvitse kuin yhdellä Euroopan kiertueella käydä, jos siellä joutuu lentämällä käymään. Niin kuinka paljon se voi pientä eläintä vituttaa siellä kentällä, kun ne ihmiset osaa jonottaa, vaan heti kun se portti aukeaa, niin sitten tungetaan semmoinen kasa siihen.
0: Se on muuten totta. Pari jonoa on järjestys, sen niin. Suomalainen osaa.
1: Suomalaiset ja saksalaiset on tässä äärimmäisen hyviä. Näissä maissa on hyvä tehdä ihmisen töitä, niin myös muusikon. Ja siis mä odotin joka ikinen kerta, kun Eurobrun niin kuin tullaan pois, niin se, että kun Finskin lento tulee, niin ihmiset on jonossa.
0: Pari jonossa.
1: Ja hyvissä ajoin.
0: Tämä on muuten totta, koska siis useissa esimerkiksi Aasian lentokentillä, kun oot ollut siinä jossain immigration jonossa, ja sitten kun hetkeksi silmä välttää, sä oot ehkä niin kuin toisena siinä jonossa, oot vilkassut jonnekin sivulle, niin yhtäkkiä sun edessä on ehkä 13 intialaista, joilla on mukana 300 pahvilaatikkoa. Ja mä en tiedä, mistä ne aina tulee, mutta yhtäkkiä sä et olekaan enää tokana siinä jonossa, ja on silleen, hei, nyt joku järjestys tähän jonottamiseen.
1: Mutta ethän sä myöskään halua olla se mulkku, joka alkaa toiselle niin kuin räyhäämään siitä.
0: Mä olen suomalainen, tietenkään sano mitään, vaan
1: kärsit hiljaisuudessa.
0: Kärsin hiljaa, katson vähän pahasti ja on silleen, ettekö te tiedä, miten jonotetaan. Mutta se, mistä me tähän jonottamiseen päästiin, on tietenkin se, että Lempäälän Ideaparkissa on ollut täysi kuhina päällä, näin kertoo Ilta-Sanomat. Johtuen siitä, että sinne on siis perustettu nyt tämmöinen uudistunut ASKO. Mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan, mutta 500 euroa on saanut ensimmäisenä sisään päässyt ihminen. Tänään 10:00 on auennut tämä ASKO, niin arvaapa, koska hän on mennyt jonottaa.
1: No kyllä mä nyt voisin veikata, että se on edellisenä iltana.
0: No ei, kato pitkään sunnuntaina, tietenkään. Sunnuntai voi viettää
1: sinne. Se on myöhässä silloin jo.
0: Ensimmäisenä sisäänpääsyä jonottanut saapui paikalle lauantai-iltana kello 18.30 ja hän sai siis 500 euron lahjakortin. Seuraavat 50 jonottajaa sai 90 lahjakortit ja kakkukahvetta ja skumppaa on ollut tarjolla.
1: Tästä voidaan todeta, että jos suomalainen luontosuhde on jotenkin niin kuin tekopyhää ja vähän semmoista niin kuin sitä kuvitellaan, että niin kuin se olisi mukaan ok, niin kyllä nyt tässä osoitetaan myöskin niin kuin todeksi tämä. Kyllähän se paljon mukavampi on telttailla, jonottaa ja retkeillä siellä Ideaparkin lattialla. Viileällä marmorilla katso
0: ei,
1: siinä.
0: Kun se just on ollut hellettä ja hirveätä myrskysateita ja kaikkea, niin ei ole Ideaparkissa.
1: Ja Topi Sukari, hän on vanhan liiton mies, hän tietää mistä narusta vetää, kun markkinointia niin kuin laitetaan läjään. Eikö tämä nyt sitten se uudistunut
0: on Sukarin,
1: ASKO? Niin
0: kuin, Sukarin kyllä.
1: Kyllä, niin hän hankki tällaisen historiallisen teon kautta nyt ASKOn itselleen ja pisti uusiin puihin. Niin miten sitä markkinoidaan, ei millään ilmaisilla ämpäreillä, vaan sillä, että jonottamaan vaan, se on suomalaisille mieleen.
0: Mutta kyllä mä en pettynyt, että ei ollut yhtään ämpäriä.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
4: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhamaa.
5: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
6: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
5: Soraa. Maailman nopeinta murkulaa.
7: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi. Sektorallyfinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Lounea.
8: Lounea.fi.
10: Hei, dude!
11: Heippa.
10: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
11: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
13: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
14: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
15: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Kun opinnot alkaa, sippari

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: Oodilla Radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
1: No näinhän se on.
2: Niin, mutta kun ei kuivaa.
1: No mikäs nyt?
2: Huopakatto vuotaa sateella.
1: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
2: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
1: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
2: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule
3: puu-ilon. Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Laura ja kesäpojat. Tositoimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11
1: Suomea alkaen. Siellä sun täällä. Esimerkiksi tuolla Bakkaksessa, missä en ole itse koskaan käynyt, mutta näyttää aivan ihanalta sellaiselta puistolta, jossa on järjestetty kesäkeikkoja. Niin siellä oli Olavi Uusivirta esiintymässä, joo, mutta siis myrsky. Se tuli siihen ja meinasi viedä kaikenlaista mennessä.
2: Niin siis kävikö niin, että ihmiset ovat pitäneet sekä lonkerotuopista että lonkeroteltasta kiinni?
1: Näin on.

0: siellä oli ilmeisesti siis, että et ei, niin kuin käsittääkseni se sade ei ollut se pahin, vaan se niin kuin hillitön tuuli. Niin tästä oli hienosti kerrottu juttu, että oli tämmöinen siis lonkeroteltta. Juu. Niin asiakkaat ovat siellä teltassa, pitelevät telttaa paikoillaan, mutta samalla kuitenkin myös ostavat lonkeroa. Että tämä meni silleen niin kuin kauhean kätevästi, mutta tota, kommenttikentät hän ei koskaan petä. Niin siellä kun kävi lukemassa, niin oli lähinnä niin kuin se, että no onhan se selvää, että jos ihminen johonkin takertuu, niin viinateltastahan se sitten roikkuu.
1: Se on itse asiassa äärimmäisen hyvä. Tästä on kohtalaisen makaberi tarina mulla takataskussa, mutta muistatko tota, Sonisfierin Kirjurin luodossa aikoinaan, kun siellä päästiin niin kuin hengestäänkin?
0: Olin siis paikan päällä.
1: Kuten myös. Ja tota, siinähän kävi sitten sillä tavalla, että tota, siellä oli teltassa oli niin semmoiset painot, semmoiset hiekkasäkit tai jotkut tällaiset niin kuin betonipalikat siellä. Ja niin kun, siellä on semmoinen niin kuin metallitanko, mikä on sitten niin kuin tuossa about silmien korkeudella pitkälle miehelle.
0: Kyllä.
1: Niin tämähän oli se yksi kuolemantapaus johtui siitä, että kun se trombi tai se kova tuuli nosti sen ilmaan, mutta se laskeutukin suoraan alas heti sen jälkeen ja se tuli se metallitanko sitten suoraan tänne päälakeen. Joten tota, se on äärimmäisen hyvä, että ne on niin hepposilla vehkeillä kiinni ne teltat, että niiden kuuluukin lähteä irti. Ettei sit niinku, tai sitten siitä pitäisi olla niin tiukasti kiinni, että sitten sit on niinku todella säänkestävä, mutta sitten se on jo talo.
0: Niin, sit voidaankin mennä sisätiloihin. Tässä seuraavaksi luvassa Ilta-Sanomien tuottamia tuoreita uutisia, johon liittyy tietenkin myös säätiedotukset, jotka ilmeisesti lupailee kuitenkin aivan hyviä kelejä.
2: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Viimeistä kesäpoikatuntia viedään Olli Herman, Laura vähän hyppää. Me ollaan täällä studiossa. Guinnessin maailman ennätyksistä on puhuttu. No itse asiassa ollaan puhuttu muun muassa siitä, että Harry Styles vetäisi ennätyksen tuolla Wembleyllä, mutta nyt on tullut tämmöinen hiukan toisenlainen ennätys. Mä en tiedä, miksi mulle tulee aina mieleen näistä Marse.
2: Näistä Guinnessin ennätyksistä vai?
1: Niin, varmaan siitä, että hän haluaa tehdä kaikenlaisia ennätyksiä aina.
2: Niin, sillä on niitä kaikennäköisiä nakuhommia.
1: Niin, ja siis aina siihen liittyy alastomuus ja joukot. Ja nyt on tarkoita siis ihmisiä, tai siis paljon ihmisiä. Joo.
2: Niin et tarkoita joukonimisiä ihmisiä.
1: Niin, niin pelkästään vähän niin kuin erikoisjoukot. Aivan mahtava ohjelma. No niin, tämä meni taas sivuraiteille. Mutta siis yhdysvaltalainen muusikko Pitbull, joka myös Suomessa kävi vetäsemässä 2 loppuun myytyä keikkaa, niin hän esiintyi Lontoossa BST Hyde Park -festivaalissa, jossa siis 22 000 Pitbull-fania pukeutui tällaisiin tekokaljuihin.
2: Tästä tekokaljuhommasta oli muuten uutisia silloin, kun Pitbull täällä vieraili. Ja siis
1: eikö siellä ollutkaan kumipäätä silmäkantamattomia?
2: Siis täällä tekokaljut loppuivat kaupoista kokonaan. Ei saanut edes, mäkin ajattelin tilata sellaisen, koska ihan vaan niinku huumorimielessä olisi ollut niinku hauska niinku ottaa osaa tähän, niinku, että se olisi ollut niinku jotenkin häiriinnyttävää.
1: Sä muuten kun laittasit semmoisen tekokaljun, mutta vaan vähän tuohon päälle, niin susta tulisi juise.
2: Niin, se olisi, hotspotti näkyy.
1: Niin, kyllä.
2: Kattoluukku raollaan.
1: Kiitorata on siinä niinku valmiina.
2: Mutta siis niin, terveisiä vaan Taneli Rantalalle, joka oli katsomassa Pitbullia silloin. Niin
1: olikohan kalju päässä?
2: Ei, hänkin jäi ilman.
1: Ai niin, mutta olisiko ollut? Onko hänellä huumorintajua?
2: No,
1: vanha kyttä.
2: En mä kyllä usko. En mä kyllä usko.
1: Totta.
2: Sitä vaiheessa, että Taneli on sen verran yksioitainen kaveri, että olisi varmaan vetänyt oikein kalju.
1: Niin. Hyvä muuten, kun hän on ollut tässä koko aamun, niin sitten me voidaan roustata ihan rauhassa, koska ei se kuitenkaan tätä kuuntele. Moni saattaisi ajatella, että toi niinku hiusten lähteminen ja kalju, mä itse tiedän, että kasvaako Pitbullilla, onko niinku, kasvaako nurtsi, saako pelata, niin sitä vaan niin kuin tässä mietin, että ainakin hän on ilmeisesti sinut sen asiansa kanssa.
2: On ja mun mielestä kaikkien niin kuin, kaljuuntuvien miesten pitäisi ounata se tyyli. Siis mulletti on yksi hienoimmista hiustyyleistä ja sen voi ainoastaan nokittaa skulletilla.
1: Kyllä.
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
7: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
6: Eiku, mä yritin vaan.
7: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
6: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
7: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
12: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.

0: Shopin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
5: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Norjalaiset saapuivat maanantaina kello 11 alkaen. Konsanaa, mutta mulla on siis yksi ainoa kysymys, joka liittyy tähän, kun he tulee sieltä lentokoneesta. Tähän sisältyy nyt kirosanoja, älkää ottako nokkiin. Kun Erling Haaland astui sieltä lentokoneesta, niin pesuvitun karhu oli kainalossa. Mikä homma?
2: Mä mietin aivan samaa, mä näin kuvan, että onko tämä pehmolelu vai oikea pesukarhu.
1: Mä katsoin ensin, että se on siis elävä, kun näin vaan jonkun kuva ja oli silleen, että eikö tämä nyt ole aika laitonta pesukarhua raahata. Mutta sitten selvisi, että tämä onkin siis tällainen täytetty pesukarhu ja sitten sillä oli ehkä joku viinapullo siinä, tai ainakin muki.
2: Joo, mutta mikään ei yllätä sen jälkeen, kun kuulin, että Håkan Hemlinillä oli kotonaan Ruotsissa lemmikkiapina.
1: Mitä?
2: Kyllä.
1: Ja siis nyt jos mietitte, kenestä puhutaan, niin siis tämä Nordman-yhtyeen laulaja. Kertooko tarina, että minkä tyyppinen tämä oli tämä apina?
2: Hän itse sen kertoi, jonkunnäköinen pikku marakatti se oli, mutta paras juttu on se, että hän vaihtoi sen halkokoneeseen, tämmöiseen klappikoneeseen. Mä en enää kysynyt, että niinku, että okei, minkä takia?
1: Tää ymmärrän niinku vaihdantatalous, joo kyllä näin, mutta se, että niinku, mä haluaisin nähdä sen kaupantekotilanteen, kun on silleen, että et, hitto tarvin klapikoneen, niin sulla on klapikone, no mulla olisi tää apina, niin tarvitko apina, että tossa, tässä apina, niin. Tässä klapikone.
2: Nimenomaan, mutta, hyvä vaihtokauppa.
1: No ihan mahtava, mutta eikö hän ole siis kaikin tavoin vähän erikoishenkilö, niin kuin sitä, tästä voidaan tietenkin päätellä, että on.
2: On. Fiksu kaveri, mutta todella erikoisjamppa.
1: On kyllä. Onko niin, että häneltä on joku elämänkertakin joskus julkaistu? Tai elämänkerta?
2: On, joo. Mutta se on mun käsittääkseni vaan ruotsiksi. Mä halusin todellakin lukea sen, mutta mun ruotsinkielinen taito ei riitä siihen.
1: Ei kans, mutta pitää se ottaa.
2: Ehkä Google Lenssin läpi mä voisin se.
1: Niin, niin totta. Mutta toisaalta tehän olette tekemässä taas musaa yhdessä, niin sä voit kysyä, että voisiko hän lukea sen meille jollain.
2: Se onkin hyvä idea.
1: Tunnistettavalla kielellä.
2: Hän lukea sitä mulle niinku.
1: Kääntää se
2: kääntää
1: siinä.
2: Kääntää sitä niinku illaistujaiseksi.
1: Ai että se olisi mahtavaa.
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
13: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
14: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
15: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
14: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
16: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
17: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
16: Mut miksi aina meidän pihassa?
17: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
16: Siis mitä?
17: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
18: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
14: HSL! HSL! HSL!
19: Lähimaksuhelppous viehättää.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
0: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
0: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
0: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
3: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
7: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Virroilla toissapäivänä sattuneen kuolonkolarin syyksi epäillään sairauskohtausta tai rattiin nukahtamista. Rikoskomissaario Kari Aaltio kertoo Ilta-Sanomille, ettei ulkopuolisesta tekijästä ole viitteitä. Henkilöauto ajautui vastaan tulevien kaistalle ja törmäsi jäteautoon. Etupenkillä olleet noin 60-vuotiaat vanhemmat kuolivat ja takapenkillä olleet lapset loukkaantuivat vakavasti. Lapset ovat tehohoidossa, mutta eivät hengenvaarassa. Suomea piinanneet rankkasateet jatkuvat tänään pitkälle iltaan. Multian Karhiassa on satanut vuorokaudessa yli 114 millimetriä ja yli 10 paikkakunnalla sademäärä on ylittänyt 60 millimetriä. Forecan päivystävän meteorologin Ilkka Alangon mukaan sadealue liikkuu päivän aikana itään ja voimistuu Jyväskylän ja Kainuun välillä. Lounais-Suomessa sade on jo päättynyt. Illalla sateita on enää Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Lännessä ja pohjoisessa sää kirkastuu jo päivällä. Rallikuljettaja Sami Pajari on voittanut Viron MM-osakilpailun. Voitto on 24-vuotiaan Pajarin uran ensimmäinen MM-sarjan pääluokassa. Toyota-kuljettaja voitti tallitoverinsa Oliver Sulbergin lähes 20 sekunnilla. Hyundai-kuljettaja Esa-Pekka Lappi sijoittui 8. Pajari on MM-pisteissä 3. ja sarjaa johtaa Toyotan Elfin Evans. Seuraava MM-ralli ojetaan Suomessa tämän kuun lopussa.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Sateet liikkuvat etelästä, maan keskiosasta, Kainuusta sekä Pohjois-Pohjanmaalta päivän kuluessa itään. Niiden jälkipuolella sää muuttuu aurinkoiseksi. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Päivälämpötila on 16-20 astetta. Idän sateisella alueella ja Pohjois-Lapissa 10-15 astetta. Huomenna korkeapaine tuo suureen osaan maata poutaista ja pilvisyydeltään vaihtelevaa säätä.
7: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesä?

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Yleistyä katukuvassa. Täällä Ilta-Sanomissa. Kyösti Pärssinen kirjoittaa, että loppukesän katumuodista voi vielä kehkeytyä vuosikymmenen mielenkiintoisin, mutta se, että minkä takia, niin tässä ollaankin sitten todella jännä äärellä.
2: Joo. Tässä niin kuin toisella osapuolella on varmaan aika paljon näitä tämmöisiä Ray-Ban-laseja päässä, mitkä on sitten varustettu kameralla, eli näitä niin Ray-Banin ja Metan yhteistyössä kehitettyjä laseja, ja tästä on tullut semmoinen ilmiö, että nyt puhutaan tämmöisestä niin kuin Ray-Ban metamiehistä, ketkä kuvaa Ritz-videoita.
1: Joo, nämä oli mulle siis kaikki, toki on tiennyt, että nämä älylasit on tulossa ja siitä on paljon kirjoitettu, että pitääkö tässä nyt suojata itseään esimerkiksi, että niin kuin kuvaillaanko tässä nyt sitten hameitten alle ja kuvataanko esimerkiksi uimarannalla, onko se helppoa kuvata sitten niin kuin vaikka lapsia tai mitä tahansa, että kun et näe sitä välttämättä, että onko siellä kameraa, mutta jotenkin tämä kyllä huvitti silti ihan hirveästi, tämä niin kuin tosiaan Ritz-videoiksi kutsutaan näitä, jossa Ray-Ban metamies kävelee naisen luo, aloittaa keskustelun, tallentaa tilanteen huomaamattomasti ja julkaisee sen sosiaalisessa mediassa.
2: Joo, ja sitten tämä Ritz viittaa nimenomaan siihen niin kuin miehen tämmöiseen niin kuin viehätysvoimaan, millä hän sitten niin kuin alkaa flirttailla Mimmin kanssa ja samaan aikaan julkaisee sitä suorana lähetyksenä sitten someen. Mm. Että se on tässä niinku tämä juttu.
1: Mulle tulee tästä vaan mieleen tosi moni komediasarja. Ihan siis ensimmäinen joku ihme bantu, että siinä on sellainen, mikä sulla menee tuossa niin kuin nyt tervepä terve. Niin tavallaan kyllähän tämä kiinnostaa sisältönä. Tietenkään saisin näin sanoa, mutta se saattaisi yhtäkkiä olla niin kuin aika surkuhupaisaa, mutta se, että myös kun puhutaan, että Ray-Ban metamiehestä, niin kyllä mulle tulee mieleen tuolta Piritorilta tuttu semmoinen vähän hampaaton kaveri, joka tulee siihen kysyä, että onko sulla mitään?
2: Metamies, kyllä. Mutta tämä on kyllä...
1: Supersankari.
2: Joo, tässä on kyllä tämmöisiä koomisia piirteitä nyt sitten firmat on kehittänyt ja kehittää tällaisia niin kuin, suojavaatteita, mitkä sitten niin kuin toimii ilmeisesti tämän niin kuin kameran vastaisesti, eli se sumentaa sitten tämän kuvan, ja nämä ei nyt ole vielä ainakaan mitään ihan tuot Pariisin catwalkilta nämä.
1: Ei, mutta näyttää siltä, että kun niissä on sitten, niin siis näitähän myydään jo. Zenni Optical myy infrapunasäteilyä estäviä vaaleanpunaisten linssien, niin estää tämmöistä epämieluisaa seurantaa. Urban Privacy myy laukkuja ja paitoja, joiden kuvion se sanoo, että se häiritsee kameroita, niin kohta kaikki kulkee tuo sellaisissa, niin kuin, että sattuu vähän silmiin ne kaikki kuviot ja sitten ehkä myös foliohatut päässä, niin kyllä tästä saattaa tulla aika jännän näköistä, että toisilla on aurinkolasit, toisilla jotain kuvio.
2: Todellakin.
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com. Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
14: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
17: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
19: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
19: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
19: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Motonet. Motonet.
22: Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Aura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11
1: Erling
0: alkaen.
1: Haaland palasi muun joukkueen kanssa Norjaan ja hänellä oli siis kainalossa, kun tuli lentokoneesta ulos tällainen preparoitu pesukarhu, eli siis täytetty pesukarhu, jonka käpälissä oli tällainen ginipullo. Niin hän on ostanut sen vieraillessaan Wild Bill's Western Storeissa, joka on toiminut Dallassa lähes 50 vuotta, ja siitä hän on porukka innostunut sitten.
2: Siitä on joo, ja mietittiin just tuossa, että se on kuitenkin aika tarkkaa hommaa toi eläimen täyttäminen, että siitä saadaan tuommoinen niinku suhteellisen niin kuin naturel, eikä mene niin kuin plörinäksi se eläimen sitten se ulkoasu, uusi elämä, jos näin voi sanoa, niin ei siinä varmaan niin kuin ihan liukuhiinalla noita ei tehdä.
1: Niin, ja siis noin 660 euroa oli maksanut tämä kyseinen pesukarhu, hän oli tietenkin ostanut myös pari oravaa, koska miksikä se ei olisi.

0: nostanut, mutta tästähän on tietenkin, nämä on ilmeisesti näkynyt siis hänen sometileillään, nämä täytetyt eläimet, niin porukkahan on tästä tietenkin intoutunut kovasti ja nyt on mitä, 2000 tilausta, niin 2000 täytettyä pesukarhua on ihan kammottava määrä asioita, niin kuin että joku siellä täyttää nimittäin tälläkin hetkellä pesukarhua.
1: Kyllä. Ei pidä pokkata tuota suosittelusta tämmöistä Facebook-ryhmää, kun paskasti täytetyt eläimet. Sieltä voi käydä katselemassa, että mitä näyttää silleen vähän treenatut täytetyt eläimet.
0: Se on kyllä siis.
1: Aika friikkiä kamaa kyllä.
0: On, se on parasta. Aina välillä kun miettii, että Facebook on niin kuin kaikille muumioille niin kuin meille, niin että sieltä voisi varmaan jo poistua, mutta sitten siellä on tällaisia ryhmiä, niin kuin paskasti täytetyt eläimet, jotka ne vaan aiheuttaa tosi paljon iloa elämään.
2: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina 11:00 alkaen.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Nimittäin juontokollegani Heta Hyttisen kanssa lähdössä ensi viikolla Ouluun Guustokkiin, koska täällä kerrotaan, että kaksi iäkästä rouvaa riehui Oulusta Helsinkiin matkalla ollessa junassa niin, että lopulta poliisiakin tarvittiin, että ehkä mahdollisesti tämä olikin semmoinen.
2: Näin oman tulevaisuuteni,
1: mutta me ollaan kyllä menossa siis yleensä ravintolavaunussa vietetään aikaa menomatkalla ja paluumatkalla niin, on sitten. Se oli just se ensi hilpeänä kaljaa ja sitten kalpeena hiljaa, mutta tosiaan.
2: Ei ole energiaa riehua enää siinä vaiheessa.
1: Ei kyllä siinä kohtaa. No viime vuonna tultiin niin, että kun sunnuntai-aamulla lähdettiin junalla, niin heräsin Tampereelta ensimmäisen kerran. Se meni aika kivuttomasti. Mutta joo, tässä on ollut sellainen tilanne, että juna on ollut hirveän täynnä ja sitten luonnollisesti paikkoja on haettu vähän muualta. Ja, täällä on tämmöinen silminnäkijä, joka kertoo, että hän sai seurueensa kanssa vaihdettua liput tähän ekstra rentoluokkaan ilman lisämaksua, koska juna oli aivan täynnä. Ja jotenkin olen tästä nyt ymmärtävinäni, että on ollut sitten myös korvaava juna, että tänne on ikään kuin myyty enemmän paikkoja kuin niitä on. Jotenkin näin. No mutta täällä ekstra rentoluokassa olikin sitten tullut siis kaksi tällaista frouvaa, jotka ei suostunut liikahtamaan sieltä ollenkaan, vaikka siinä sitten oli tullut kaikenlaista suukopua. Erityisesti arvostan lausetta, että yksi mummo iski nyrkkiä pöytään ja haistatteli konnarille, minä olen Kanadan kansalainen, haista sinä paska. Tätä Kanada tähän liittyy.
2: Se on vastaus kaikkeen jo, kummelista tuttu, Kanada.
1: Kanada. Että aina, mutta jos sä oot kanadialainen, niin eihän se sitten mitään haittaa. Mutta tää oli sitten päättynyt niin, että oli tullut hirveätä suukopua haistattelua konnarille, joka oli ilmoitti, että se on nyt rouvien matka loppuu Tampereelle. Ja niinhän se oli sitten loppunutkin, mutta siellä oli sitten vielä ollut kaikenlaista suukopua ja kaikkea mahdollista ja oli soitettu poliisia paikalle, että on ollut kyllä mummoilla nyt tapahtumarikas matka.
2: Minä kammoksun raivoavia mummoja ja ainoa
1: syytähän on se, että mikään niin ei ole pelottavampaa kuin raivoisat metsot ja mummot.
2: No metsosta voidaan puhua tuonnempana, mutta oma mummofobia, niin se juontaa jo kultaiselle 90-luvulle
1: no niin
2: juurensa.
1: Tämä on vähän niin kuin toista kertoa, että kun lapsena naapurin koira puri, mutta sulla on tämmöinen mummo.
2: Niin, itse en ollut edes paikalla, kuulin vaan kauhujuttuja. Serkkuni meni nimittäin isänsä kehotuksesta käymään silloisessa kuopiolaisessa urheiluvälinekaupassa nimeltä Top Sport, josta sai alennuksesta sulkapallomailoja 2-1 hinnalla. Ja serkkuhan sitten siitä sitten koulupäivän jälkeen aikaisin iltapäivästä jo oli sitten menossa sinne jonottelemaan niitä, taisi olla Top Sportti aurata puolilta päivin tyyppisesti, ja sitten hän oli siellä sitten, ja siellä oli semmoinen lappu siinä, että vain niin kuin pari per asiakas.
1: Joo.
2: Eli niin kuin niitä ei saanut hamstrata.
1: Niin, että et saa siellä vielä koko perheelle.
2: Niin, mutta siinä oli sitten koko myymälän läpi jono sinne ja siellä oli mummoja, joilla oli joku 15 mailaa. Tai niin kuin parillinen lukemahan tuo 16.
1: No mutta kuitenkin lapsenlapsia.
2: Niin, ei kuitenkin. Ja sitten siinä oli sitten joku mennyt näistä mummoista toiselle sanomaan, että ei niitä saa olla kuin se yksi pari per nokka. Ja tästä oli sitten tullut suukopu, mutta oli käynyt myös fyysiseksi. Siellä ruvettiin lyömään sulkapallomailalla toista mummoa. Täällä oli serkku sitten joutunut pakenemaan jonosta, koska siellä oli huitominen käynyt niinkin äitynyt niin pahaksi. Mutta ei se seuraavalla viikolla se vasta kaikista kammottavin lehti-ilmoitus näkyy. Top Sportissa oli nimittäin retkikirveet alennuksessa.
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna. Ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin?
7: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mut eihän tää ois käynnissä.
7: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rokilla maanantaina kello 11
1: muoto, alkaen. Joka on rantautunut varmasti ihan jokaiseen maailman kolkkaan. Ja,
2: kyllä, muotoja on vaikka kuinka monia. On, on niinku ihan temppareista lähtien.
1: On temppareita ja nyt on esimerkiksi alkanut Ylellä tämä tällainen ohjelma, missä siis ikään kuin neulotaan kilpaa, että siis niinku, joka on kuulemma ihana. Mutta paljonhan siitä puhutaan, että kuinka paljon näitä esimerkiksi käsikirjoitetaan, että jos siellä on vaikka jotain draamaa tai muuta, niin että onko se käsikirjoittajan kynästä vai oikeita tilanteita, mutta on.
2: Joo, siis itsekin selviytyin kerran niin kuin osallistuneena, niin suurin osa jengistä ajatteli, että siellä on jotakin mäkkäriateriaa sitten niin kuin kameroiden sammuttua tarjolla, ettei sillä oikeasti kärsitä, mutta kyllä siellä niin kuin
1: kärsitään.
2: Niin, ja siis tuota, Suomessa toi Tosi TV on verrattain aika paljon vähemmän käsikirjoitettua, ainakin näin niin kuin kuulopuheiden perusteella, mitä maailmalla.
1: Niin.
2: Mutta siis
1: oliko nyt niin, että tämä tulee kuitenkin sit joillekin vähän yllätyksellä, että reality on realityä?
2: Joo, siis Australiassa tämä oli sitten mennyt ihan niinku realismi edellä. Ja semmoisella formaatilla vielä, mikä koettelee parisuhdetta temppareitakin enemmän, eli remontilla rahoiksi.
1: Joi. Tämä on siis, tästä tulee aina mieleen se otsikko, että oliko se joka kolmas rakentaja päätyy hirteen.
2: Vuoden yhdessä olleet Hannah ja Candice, eli siis tällainen naispariskunta. Hän ja Ken eivät sitten pystyneet edes katsomaan tätä omaa kauttaan loppuun asti, koska heistä oltiin annettu liian realistinen kuva.
1: Tai niin kuin se, ei helvetti, tollainen no, mä oon oikeasti.
2: Tämä pariskunta oli aiheuttanut siis järkyttävän määrän vaikeuksia sekä tuotantotiimille. Välillä hän oli siis raivostunut tuottajille ja välillä esihenkilö oli sitten tuotantotiimistä sitten raivonnut sille Danny. Tälle esihenkilö Danille, eli tälle juontajalle.
1: Ja
2: hän oli suututtanut myös kilpakumppaninsa valehtelemalla, että hän ei ollut matkinut heidän remonttisuunnitelmaansa mistään, mutta ne kamerat oli kuitenkin tallentanut sen, kun se oli käynyt nysimässä sen naapurin pariskunnalta sen suunnitelman.
1: Aivan.
2: Ja tämä kun oli käynyt ilmi sitten, niin parisuhde oli saanut taas osumaa ja tätä ei olisi missään tapauksessa saanut heidän mielestään sitten
1: näyttää televisiossa.
2: Niin, ja kaiken huippu oli ollut se, että kun tämä sarjan juontaja oli sitten lopulta ilmoittanut sarjaan kuuluvasti joka ikiselle pariskunnalle, että nyt tämä loppusuora alkaa, niin nyt teidän pitäisi sitten vielä ennen 100 potentiaalisen ostajaehdokkaan, eli tämän raadin saapuessa, niin esiteltävä, kuvattava ja tehtävä sellainen myyntiteksti vielä tästä, niin nämä kaksi on murtunut itkemään kyyneleen, että miten voi kohdella näin epäreilusti, että itse joutuu myymään vielä itse remontoimaansa kämppää.
1: Niin, että eikö tullutkaan se ostaja siellä nurkan takana odottelemassa?
2: Niin.
1: Kyllä tämä on siis raskasta. minä heitä ymmärrän tässä kyllä.
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: 40 vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
1: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
2: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
1: Kätevää.
3: Lapset, lähdetään!
2: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
4: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Voi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Google Airalle ja kaksosille.
8: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin
9: huollot pikana. Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki. Töki. Töki.
13: Töki. Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
15: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eri puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
16: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
17: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
18: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
19: Tässä meillä on taksi valittavana.
18: Panteet kristää. 95. Never forget.
19: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
18: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa. 02:03:0. No, soitan ehkä itsekin.
20: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Rankkasateet ovat rikkoneet teitä ja haitanneet liikennettä eri puolilla Suomea. Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa on suljettu useita teitä sortumien vuoksi. Multialla vettä satoi viime yönä yli 110 millimetriä ja sortumia on 3 tiellä. Teitä on vaurioitunut myös muun muassa Keuruulla, Saarijärvellä ja Ylöjärvellä. Sateet jatkuivat Keski-Suomessa vielä tänään. Puutiaisia, eli punkkeja, on havaittu tänä vuonna ennätysmäärä. Punkkiliveen on ilmoitettu jo lähes 200 000 havaintoa, kertoo Turun yliopiston biodiversiteettitieteiden professori Ilari Sääksijärvi STT:lle. Eniten havaintoja on tehty pääkaupunkiseudulla sekä Oulun ja Kuopion seuduilla. Sääksijärven mukaan lämmin ja kostea sää ovat kasvattaneet punkkikantaa. Ilmastonmuutos voi lisätä punkkien määrää edelleen. Rallikuljettaja Sami Pajari on voittanut Viron MM-osakilpailun. Voitto on 24-vuotiaan Pajarin uran ensimmäinen MM-sarjan pääluokassa. Toyota-kuljettaja voitti tallitoverinsa Oliver Sulbergin lähes 20 sekunnilla. Hyundai-kuljettaja Esa-Pekka Lappi sijoittui 8. Pajari on MM-pisteissä 3. ja sarjaa johtaa Toyotan Elfyn Evans. Seuraava MM-ralli ajetaan Suomessa tämän kuun lopussa.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
22: Sateet liikkuvat etelästä, maan keskiosasta, Kainuusta sekä Pohjois-Pohjanmaalta päivän kuluessa itään. Niiden jälkipuolella sää muuttuu aurinkoiseksi. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Päivälämpötila on 16-20 astetta. Idän sateisella alueella ja Pohjois-Lapissa 10-15 astetta. Huomenna korkeapaine tuo suureen osaan maata poutaista ja pilvisyydeltään vaihtelevaa säätä.
1: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

100% rock. Radio Rock.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Tällä viikolla puhuttu siitä, että oliko iloinen kulkija ravintolassa on tapahtunut joukkotappelu.
2: Iloinen kulkija kuulostaa sananmuunnokselta, mutta niin ei ole, vaikka kuinka käännät, niin ei ole.
1: Joo, ei se kyllä taitu, mutta kuulostaa, totta.
2: Mikkelin kilpailu.

0: Altta ja, tai tämmöinen vastaavanlainen yhdo, mutta sellainenkin nähtiin Lahdessa.
1: Niin, kyllä, vähän niin kuin Pasikuikka.
0: Juu, nämä itse asiassa kohtasivat molemmat. Paavo Arhinmäki siis, Helsingin apulaispormestari, kun se nyt on viralliselta titteliltään, niin hän kipaisi katsomassa FC Lahden ja HJK:n matsia siellä. Ja
1: hänhän on siis on ollut vahvasti mukana urheilussa ja hän on tuttu näky tuolla erinäisissä urheilutapahtumissa ja katsomoissa.
0: Sporttipormestariksi hän itseään kutsuu ja kyllä Paavo Arhinmäki on sitten kunnostautunut paitsi graffiteissa, niin nyt myös sitten eräänlaisessa toisessa, sanotaanko kynäilyssä, on innostunut.
1: Onko hän piirtänyt sinne jonkun?
0: On oman nimensä kirjoittanut.
1: No tietenkin.
0: Parkkipaikan viereiseen pusikkoon on sitten Arhinmäki käynyt kusaisemassa. Ja mikäpä siinä, maisemakusia Suomesta, niitä me bongaillaan Popedan bussissakin aina tuon tuostakin.
1: Toi on mielestä hienoa, että kun lapsena oli aina sillä, että piti bongata, kun ollaan ajamassa johonkin vaikka lehmiä, niin teillä on toi kusi. Katurunkkareita ollaan joskus bongattu, se on niin kuin rakas ystäväni Pätsi, joka asuu Indonesiassa ja sukelsi aikoinaan paljon, niin hän sanoi, että
0: onko siellä sellaisia?
1: No on niitä aina välillä. Niin hän sanoi, että
0: aina välillä silloin, kun vähän hyppä eksyy Indonesiaan, niin heti alkaa kadulla runkkaus.
1: On kansallinen juhlapäivä. Niin hän sanoi, että se on niin kuin tytkö snorklatessa, niin se on niin kuin, että ensin en näe yhtään kilpikonnia, mutta sitten silmä harjaantuu ja sitten niitä on joka paikassa. Niin se on katurunkkareiden kohdalla vähän samanlainen homma.
0: Helvetti.
1: Toi pakko muuten, mutta ennen kuin mennään johonkin järkevämpiin aiheisiin, niin kertoo yksi tarina. Tästä on siis tosi monta vuotta aikaa. Me oltiin kävelemässä siis ravintolasta toiseen ja käveltiin tuosta keskuskadulta. Ja siinä oli meneillään tämmöinen julkisivuremppa, eli siis semmoisia tellinkejä pirusti. Ja siinä sitten joku herrasmies istui ja hakkas hanskaan niin maan perskeleesti antaumuksella ja todettiin, että jaha, tämmönen meininki. Ja jatkettiin matkaa ja sitten sieltä tulee kaksi poliisia vastaan ja sitten ne kysyivät, että onko se vielä tuolla. Ja vastattiin, että kyllä. Ja jatkettiin sitten vaan matkaa ja sitten mä kysyin sitten mun kaverilta, että sanoiko noi poliisit äsken, että mahtava hetki. Niin sanoi, että ei, kyllä ne sanoi, että odottakaa hetki.
2: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima

0: naapureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
8: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
9: 100%
8: rock.

0: Aura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Siinä missä äsken puhuttiin perunoista, niin biisin aikana aasinsilta vei suklaa patukoihin, nimittäin nehän, jos jotkin, ovat suomalaisten mieleen. Tämä on vähän vanha uutinen, mutta Ilta-Sanomien verkkosivuilta löytyy artikkeli, joka kertoo seuraavaa. Yli 30 000 äänesti parhaasta suklaapatukasta. Voittaja sai äänivyöryn. Suomalaisten suosikkipatukka on selvinnyt. Voitto tuli selkeällä erolla kakkossijalla nouseeseen uutuussuklaaseen. Ja ykkösenä on sitten 25% äänillä, mikäpäs muukaan kuin tupla maksi. Ja muuten täytyy kysyä, minkä ikäinen olit, kun sait tietää, että miten tupla avataan oikeaoppisesti?
2: Ihan aikuinen ihminen olin siinä kohtaa, ei siitä kovinkaan montaa vuotta aikaa. Jos valehtelisin, tai jos me hirveästi valehtelin, niin varmaan joku 50 vuotta sitten.
1: Joo, mulla on sama, siis siitä on tyyli 4-5 vuotta, ja se on ihan naurettavaa, että toi, kun sä katot tota niinku grafiikkaa tuossa patukassa, niin toi on ihan hyvin selkeästi näytetty, miten se pitää avata oikealla tavalla.
2: Mä itse asiassa muuten tuohon edes kiinnittänyt huomiota tuohon logoon, että sen taustallahan on tollainen niinku halkeama, että joo, tästä sen kuuluu avata.
1: Eli kaikille kuulijoille, jotka ette vielä tiedä tätä, tupla avataan kesken naksauttamalla se koko paketti auki. Eli nyt, jos me voitaisiin tässä jotenkin demonstroida, jos meillä olisi tuplapatukka, me voitaisiin nasauttaa se silleen isoeleisesti auki. Muita tässä artikkelissa löytyviä suosikkipatukoita on muun muassa toisella sijalla Carl Fatzer Crunchy-patukka, joka on saanut 16% ääniä. Kolmanneksi nousi Keisha ja sitten nelosena on Carl Fatzerin mikäpäs muukaan kuin vanha kunnon maitosuklaa. Vitosena Dime, kutosena Pätkis, Maxi Crunchy, seiskana Kismet, joka on mun mielestä ihan mummojen suklaapatukka.
2: Se on vähän mummo, joo.
1: Tai kukaan silleen, että ai ettäkö tekisi mieli Kismettiä. Kasina on Geisha Crunchy, ysinä tupla Double Layer White Nougat, eli tupla on saanut tämmöisen tuplasijoituksen tällä listalla. Kymmentenä on Kismet Islanti ja 11 Marabou Keks.
2: Mikäs noista on sun suosikki, vai onko se joku muu mikä?
1: Ehdottomasti tuplamaksi. Onhan se nyt ihan suklaapatukoiden Mercedes-Benz.
2: Onhan se klassikko, eikä kieltäminen. Että kyllä aina jos tuplaa tarjotaan, niin siitä ei oikein voi kieltäytyä. Mutta tosta listasta nousi ehdottomasti yhdeksi suosikiksi, omaksi suosikiksi myös Pätkis.
1: Joo, Pätkis toimii aina.
2: Se on mun mielestä niinku kyllä ihan liian aliarvostettu, että voisi olla kyllä tuo niinku kärkikolmikossa. Podiumilla niin sanotusti.
1: Täytyy siis pointtaa, se ei ole klassikko Pätkis tuossa listassa, vaan Pätkis Maxi Crunchy. Eli tämä uusi tällainen isompi versio, mutta tota, siis oishan se ihana, tiedätkö, hifistellä enemmän suklaapatukoita, mutta yritän pitää oman jumalallisen kroppani semmoisessa kunnossa, että välttelen niitä.
2: Ja tuosta saadaan ihan oma keskustelu, että miten mitäkin asioita kuuluu avata. Ei mennä siihen sen syvemmälle, mutta ensimmäinen, mikä tuli mieleen, niin kummasta päästä sä avaat banaanin? Siitä kantapäästä vai siitä tylpemmästä, siitä lyhyestä päästä?
1: Ehdottomasti kantapäästä, sille että mä niinku väännän sen
2: alasta.
1: Joo.
2: Okei.
1: Okay. Mites sä?
2: Mä oon toista koulukuntaa.
1: Miten voi olla? Okei, okay, sit vielä yksi. Miten tää kinkkujuusto, klassikko?
2: Kinkku, ei, mikä on päällimmäisenä?
1: Joo.
2: Juusto.
1: Ei. Me ei voida jatkaa tätä keskustelua.
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Äiti, kelle te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
10: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
11: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
12: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
11: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
12: Aina Bauhausia puutarhaan.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
14: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
15: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
14: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
17: No näinhän se on.
18: Niin, mutta kun ei kuivaa.
17: No mikäs nyt?
18: Huopakatto vuotaa sateella.
17: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa.

0: edullisesti. Kaksi pakettia, 49,99.
1: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
0: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
1: Joo, ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
0: Jes, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule Puuilon!
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä.
6: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämässään.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
10: One job, that's it.
9: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
10: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
9: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.
1: Ei varmaan käytetä tietokonepelitermiä enää. Eikö ne puhuta nykyään konsolipeleistä?
2: Niin, onko toi tietokonepeli vähän semmoinen, että kasku et laita romppua sisään?
1: ATK-laitteistolla niin. Tässä vähän pelaillaan.
2: Internetistä katoin. Että.
1: Mut puhutaan siis Grand Theft Auto 6-pelistä, eli GTA 6-sesta. Se on ollut ennakkotilauksessa ja kauppa on käynyt kuin ties missä. Ensimmäisiä julkisia arvioita vähän tulevista mahdollisista myyntiluvuista on saatu ja tämä on kyllä... Nämä on aika hurjia lukuja ja osoittaa sen, että kyllä toi pelibisnes on tänä päivänä aika iso bisnes.
2: Joo, siis niin kuin tämähän heijastuu ihan siis kaikkeen musiikkimaailmaankin, kun mun mielestä nykyään on sillä, että jos saat biisis johonkin peliin, niin se on niin kuin kaiken huippu. Ja ennen se oli se, että saatiin siihen jokin Terminaattoriin se niin kuin lopputeksteihin omasta tyke, niin se oli se jackpot. Niin kyllä se nykyään taitaa olla niin, että jos saat jos saat GTA 6 biisin, niin tulevaisuus on taattu.
1: Kyllä, ja moni niin kuin viime vuosituhannen biiseistä hän on esimerkiksi näiden pelien kautta. GTA ilmeisesti en ole ikinä peliä pelannut, mutta on ymmärtänyt, että se niin kuin kasarimusa soi tietyissä kohtauksissa.
2: Niin, kun tämä ilmeisesti, ja siis tämä on myös hyvä, että niin kuin munkin GTA-tietous loppuu sinne, kun aikoinaan tuli niin kesälomat alkoi ja sitten sai GTA Vice City-pelin. Se oli silloin se niinku uusi. Onko se ollut niinku neljäs ehkä tai jotakin, jotenkin näin. Mä oon kanssa näissä niin noviisi, mutta siellä tosiaan kun se hyppäät autoon, niin sit siellä on eri radiokanavia. Ja sehän, se kuvasi jotain vuotta 85 tai 86 ja siellä soi niinku Bark at the Moon. Niin en tiedä missä vuodessa niinku liikutaan nyt tässä pelissä, mutta sen vuoden musa niin varmasti alkaa trendaamaan ja voisin kuvitella, että näkyy siis ihan tuollessa Spotify-listoillakin, koska myyntiluvut ovat ilmeisen suuri.
1: No ennakkotilauskampanjan ensimmäisen viikon aikana tämä tuotti $260 miljoonaa, siis ensimmäisen viikon aikana.
2: Niin, ja peliähän ei ole siis vielä ulkona.
1: No
2: niin.
1: Se tulee vasta 19. marraskuuta kauppoihin.
2: Tässä on niin kuin aikaa vielä. Mikäköhän tuo potti on siinä päivänä, kun se tulee?
1: No analyytikoiden mukaan julkaisuviikolla päästään mahdollisesti jopa 50 miljoonan kappaleen myyntilukuihin. Siis niin kuin 50 miljoonaa yksittäistä peliä. Mä en tiedä, minkä hinta siinä tänä päivänä on.
2: Farma kalliit.
1: Niin kuin monta kymppiä. Niin tässä on nyt sitten... pähkäilty, että tämä saattaa tuottaa parhaimmillaan jopa 4,5 miljardin dollarin liikevaihdon.
2: Tuossa alkaa jäädä niin kuin leffabisnes alkaa tuntua aika pennien pyörittelyltä ton rinnalla.
1: Joo, ei ole vaikea tässä kohtaa veikkailla, että tulevan joulun pukin kontista löytyy GTA 6 aika monissa perheissä.
2: Niin, että jos haluat niin kuin nyt varmistaa, toki eihän nämä varmaan tule enää mitenkään fyysisenä, mutta niin kuin tästä vinkki, että... pisteet tulee, kun tämän hommaat.
1: Yes.
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: 20 vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Pro VG-voitto, Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
4: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut mehän puhuttiin...
7: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaus!

0: varannut risteilyä.
1: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
7: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi. Mä oon Untamo.
8: No moi, Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sanoi?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyit sä vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha, no, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuilloon.
12: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
8: Joo.
7: No sit mä jään tää sun perään.
8: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
7: Psst, et kerro kellekään.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
10: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
11: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
12: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
11: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
12: Aina Bauhausia puutarhaan.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
14: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
16: No näinhän se on.
17: Niin, mutta kun ei kuivaa.
16: No mikäs nyt?
17: Huopakatto vuotaa sateella.
16: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
17: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
16: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
17: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
16: Jes, tuukko hakee?
17: En, tuun.
18: Tule puhiloon.
19: Mikä toi oli? Ja taas?
20: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
19: Häh?
20: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
19: Oivalluksen? Siis mitä?
20: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
21: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
22: Parkman.
23: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
24: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
25: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95, never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 02-02-30.
5: No, soitan ehkä itse.
8: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikki.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssa.
13: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
17: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
18: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
19: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
20: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
19: No mitä mä sitten teen?
20: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
19: No miksei?
20: Vapaus alkaa vatsasta.
21: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
22: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
23: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
24: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
25: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
2: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: aamuklubista.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
3: Pro PG-voitto, Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
4: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Maskun kesäalleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
0: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
8: HSL!
7: Lähimaksu helppous viehättää.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. Amerika.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.

0: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
3: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
5: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
4: Kätevää.
6: Lapset, lähdetään!
5: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
7: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
8: Käyttöauto.
7: Arkeen ja unelmiin.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Varasitko jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä vielä.
5: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä?

0: käteen. Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
1: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi, rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
4: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonun puhelinhuollot pikana.
6: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
9: Ei sulla ole 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
8: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
10: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi. Sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
13: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti.
14: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Hei, yksi juttu vielä.
17: No?
16: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
17: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
16: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
17: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
16: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
17: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
19: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
10: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
13: Kuule, Pondora. Eiku, Birgitta.
14: Mikä Pondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
13: Eiku, mä yritin vaan...
14: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
13: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
14: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
5: Ai, miksi?
4: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
5: Anteeksi, mitä?
4: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
14: Autovex.
15: Kelle te hurraatte?
16: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
17: Hei, maista säkin.
18: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
19: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!
0: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
17: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
17: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Mattupit. Motonet.
4: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
1: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
4: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: kuljetuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäis olla helppoa.
6: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Paras paikka, Puuhamaa on iloinen.
9: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
8: Sellainen on Puuhamaa.
10: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
11: Ai jaa.
10: Ei, lopeta, tulee lommoja.
11: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
10: Mikä?
11: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
10: Mikä?
11: On se tyyppivika.
10: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
11: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
15: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
18: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
19: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
20: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
21: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
24: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
25: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopiorock.fi.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimintaan.

0: That was Turnstile with Blackout. I'm Duff McKagan.
1: And I'm Susan Holmes. McKagan, thank you so much for tuning in each and every week to Duff and I Show, Three Chords and the Truth. Until then, we are over and...
0: see ya!
1: Woo!
2: Radio Rock.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Kun opinnot alkaa, sittariho!

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
8: No näinhän se on.
9: Niin, mutta kun ei kuivaa.
8: No mikäs nyt?
9: Huopakatto vuotaa sateella.
8: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
9: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
8: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
9: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
8: Jes, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puu-iloon.
11: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
4: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.
6: Noblessa.
14: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
15: One job, that's it.
14: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
15: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
14: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ja taas mennään.
1: Se oli Danske Bankin
0: oivalluksen ääni.
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
1: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
0: Kokonaisvaltaisen
1: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
7: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
6: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
7: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
6: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
7: Aina Bauhausia puutarhaan.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
10: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
9: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
10: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
9: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puu-iloon!
8: Menikö se?
9: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Lounea.
10: Lounea.fi.
11: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
12: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
8: No näinhän se on.
9: Niin, mutta kun ei kuivaa.
8: No mikäs nyt?
9: Huopakatto vuotaa sateella.
8: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
9: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
8: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
9: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
8: Jes, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puu-ilon.
11: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
13: Joo.
12: No sit mä jään tää sun perään.
13: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
12: Psst, et kerro kellekään.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
15: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Varasitko jo sen risteilyn?
17: En.
16: Mut mehän puhuttiin...
17: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
16: Et siis varannut risteilyä?
17: En.
18: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
19: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1 500 € takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
4: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
3: Bondora! Nonni, se oli siinä.
4: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
3: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin huollot pikana.
12: Karhu!
14: Jore. Leiki kuollutta.
15: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
14: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Ei itketä maanantaina.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: 40 vuotta sitten julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:00 ja 6:00.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.

0: käyttö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskin Doll mukaan apteekista.
1: Perskin Doll.
0: Perskin Doll on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
6: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
8: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
9: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
10: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
9: Bondora! Nonni, se oli siinä.
10: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
9: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Kärkkäiseltä löytyy
13: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
5: Joo, tietty.
4: Ja huudat sitten kovaa seis.
5: Joo, joo, totta kai.
4: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
8: Ai, miksi?
7: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
8: Anteeksi, mitä?
7: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Karhu!
14: Jore, leiki. Kuollutta.
15: Miksi? Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
14: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
20: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
21: VR. Yhteisellä matkalla.
22: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
23: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
24: Vianor.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Huh, moirikku, mitä kuuluu?
3: Huf, huf, oon just syömäs.
2: Aa, mitä syöt?
3: Rehti koiran ruoka.
2: Joo, se on hyvä.
3: Ja kotimaista.
2: Mistä sitä saa?
3: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
2: Okei.
3: Lähetäksä siellä?
2: En lähetä, mut kuola valu.
4: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Eläköön! Eläköön!
7: Äiti, kelle te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
9: Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Moi, mä oon Untamo.
12: No moi Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sano?
13: Niin, se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
12: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo. Kysyitkö vielä sen?
12: Minkä sen?
13: Niinkö sen?
12: Aha, no tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule puuhilloon.
16: Kuule, Bondora. Ei ku Birgitta.
17: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
16: Ei ku mä yritin vaan.
17: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
16: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
17: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
18: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
20: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
21: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuokset hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
22: Kadun varteen.
23: Parkkihalliin.
22: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
23: Ja sit lauletaan.
24: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
25: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
26: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
27: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
26: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
27: Niin.

0: julkaistiin muun muassa nämä rock-klassikot. Soitamme 86 Lekan joka päivä 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksi illaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
6: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
8: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
7: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
9: Noblessa.
10: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
11: Ajaa.
10: Ei, lopeta, tulee lommoja.
11: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
10: Mikä?
11: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
10: Mikä?
11: On se tyyppi vika.
10: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
11: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
12: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
14: I want to do one last job with you.
15: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
14: One job, that's it.
15: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
14: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
15: Frauds. Nyt ruudussa.

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
4: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
3: Kätevää.
5: Lapset, lähdetään!
4: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kiristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 02-02-30.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
13: Ai sulle?
12: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
13: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
12: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Nyppy kaksi oikee eri, terävä, 4, vasenkoo, 100.
16: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
15: Soraa!
17: Maailman nopeinta murkulaa!
18: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallyfinland.fi tai valikoidulta helmisimpukka-asemilta.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
0: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
3: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
0: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesäkuusysi, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi Kuusysi, arkisin 3-6. 169%

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

Radio Rockin heinäkuu helli. Maanantaista perjantaihin. 7-11 Rockipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Radio
1: Rock. Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesäkuusiosi, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi Kuusiosi, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Radio Rock.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin. 7-11 Rokkipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.